0: jama'a adadinom ɛna papa yi a ne shop wardrobe main station wei na ɔmo ne na ɔmo di party n'anim bɛto nyɛ nyansaeɛ na nyansaeɛ nka ho man yi a kasɛma dadaa mu hɔ kasɛma dadaa man bi
1: mahunu ba me wura fini din kakra
0: na ba cho na omo no mu di party na nim na cha ma pia tam no mu di da tam no omo so ma sen e ma me ko buka e ko voti ma npp ti every ho de npp ma nyoko ni ma di akira ma som na be si sabre tam ma ka se ma ma na 2000 ono ba be di mp no
1: yeah
0: o se ye nkran ye e ka ye wura party num dinner party na actresses bebre wa omoya na odiye wuram bi ibi fine na ye nye executive data ne dia da bo na omo no so ti se nei bi en pa ba 100 omo ko ye bi nti omo ko ba bi a na odiye wuram bi odiye kobi dinner ne ye o se ye nye mo party ne bi a no ndi mama na one ye ye sade ye wura party num a ye ho nda nyina ye onda so wo party num a ye ntimi enye ye ho film no ndi party we de me nfiri ba bi me ba ye me ntoba ma and this da me ntoba ma different party bi ada apart from a party npp eno an ye party a me wo ye wo me ma so na be si sabre na majuma ye msa me ke me ka se mama na odi ye ram 3 tisa ye bebre wo a na me ka ho bi me nye executive je but na me modem mo ehim ndi ye yes adwuma na dru baby ana mama ana okoye ye koto aba na ona boya wafo ebetu 2007 or so na ona boya wafo betu mame obetu no no in fact an ko kana na ewo mi mu no ma fa nto ho the sand soleye bo ona boya wafo achi don papa pa ye baby wafo be ko bia in fact honorable na mi di akire ti ye adwuma na tai no chama less mo ye ye adwuma tatara chama nyansa ye mo e ka ho bi na ta mi de mi ken die
1: yeah
0: you know mi na sum ye
1: babam yeah
0: di sum party na ye to aba general election na ona boy wafo e ben we ne election no o mi ne election no in fact obo ya ba so that time first time oba ye no obo ya ba so papa papa me na me ka ho bi o me certificate e pe bi kakra e le support o ye se ye so ye mfa ye nko ye ye ho bi kakra ndi na me ka ho bi ndi enu achi ye die mu a na na ano 2022 ye ba ye ndi we amadwuma a me ye me party die me so party da bi a me ka me si mi yi me nya me firi wa
1: party
0: me to a ho ta me si some party no ndi na ano 2022 we a atwa mi omukoyi party mpanyifuo ti party mpanyifuo na omukoyi omo no e wo dwini after we no na mo hwe me modem ma me bo so na modem be ka ma me awo ya ho se me no na me be dipiti e ma no ti me no be sum amanyo kuyi ba bi wo be fa bia me dim o ti kwai kura mi si na nan nan e kwai na e wo se ye ye ma party ne bia no me sum ye ndi asuma be du ba bi na me aya dom ne e kwai nya ba se ne ye ko election foforo na me me kari me ho hwe ma ho de me nya nsam no me ho se metima ye adwuma no pa anti se kwanya bade a na me so me mra na me me piki form so ni bi na me ko me mpanyifo na iso na omo de omo dom dom me aye kokurumutie no na ba be di ma na nim na me de ma no akobo sha asase so nti me ba ya na madudu sem kakra No.
1: Very well. Ye beda ase but minim se DPT ni waye bi nti ebeka se organize e die na che se odjuma ye no wahuna ni so kakra kra ho no ma no. Minim die na wahunu e wo organizership no mu ameka women no. A office bi a ho bi a sinto ba ko bi ni ensem bi ho. O pese o ba be lift na na se wani swadi hunu a odi e ko for woman ye organizership no ne sen.
0: Yo, me da se. So, pretty se siye yi.
1: Yeah.
0: Na, me mani so di huna, me pese, me de eba na ebe buwa, ye nwi anon ma anon. Hansa na me ye di piti no, me ye bi. Me no mbongi na, he kan yi hon bo ma, na yi tu anamon. In fact, na efe pa ye. Inti, me ve se ni e, pati kakaka we, e da ho, se ye yi, ba anon se, o ye police station, women's organizer. Me mi mwuse na esi wa,

0: Yeah.
1: Oni mejuma e wo se onye. Nti ji se yeko form, eko mo mo training. Se bia ibe ye sey party e se we sey ana tu.
2: E wo
1: mai tunya NGO to be kura omo ye. E kan sey. Omo ji se esa na juma. E de mo mo bia looking soap, bia zuma. Ni na se kamano boom na ye di omo e ye se juma no ko e ye ma ye juma. Bia me kan sey bi se ma no ye ba bi si pe fie. Ajo nti me ba tire me nua no ma omo bom se ene omo mo mda da no omo mo nda ndo mu ni ma se ma me kan se me no mo tu se ana mo no e ka ye hu bom ba ko ya na ye tu ana mo na e fe pa ye but ajuma we no se na me nye main nti na ye bu o ha na enye ma juma se o se me ye ba mu ni mkura na se bi o wu nsa enti mi e ka e kan
0: na je se dibiti no ba bia o ye wadwuma di
1: e dru
0: Sometimes suggestions be bribeti mi aba se sustain ti mi na mfa anya adwuma unti mi mfa
1: ope enfa ope enye bibi enti na akwanya aba se e wo se ye ko biem dia me karima ho de me nyansa me nim de hu se metime ye adwuma no na metime ye nso enti meko amafo na eso no moye ma do na me menda omo de franka no e she mi se ma me na omo aye adwuma na na dada no na ye no ye be koso na ya ye na ye shimu de ye shimu kena woni ba semba kumpo ye wo ye ma mefo bi bu ofie wa ba so ye party ya chepa o ne omu ofie se to mu na aso na mo da bia meka na meti ho se bia menye
2: and in a so 101.5
1: ya na se wo mre no akwa wie ye ye wo ye party wem ti me pese me omu hu se me me ba me ka omu nyina abom ne obetimi anante de chi de ye de ne be ko na ne o timi nante wo fie nso ye be ko ne ho nsra hwe mra ne mra no ene ye ko na ne bi a ko hwe bi kwa na di shira banu a mu se e be boa ama ma no se me me ti wo ne se ne me nye women's organizer na mi wo fie party no e yi nani e hwe ye ba bi me ka se so
0: me so me ntwa wa no sa na etie se bi a obi abesum party pa na se obi ye obi a wansum party ni wo bia executive assembly oyobie yinim ne sani pa we dey party bapa ba bia be kwadu ba bi nyini bi ana bia ahomre bi beba na ontimi nsan mba na nim ti sede na oyɛ ne first na party ni executive ni ntwe na wo mani hwɛ wo biem omugya wo hwa
1: me pa cho me dey ba ye my dear ma hu sai da kure ka sɛ nkonkochia akua na kwadwo da na bia o no o shun ti
0: mi yes executive
1: so enti me dey atome ho so se na me bo na me be be dura o moto aba na mame na me be be dura se adjuma no e da makoma so ya me nim se e betutu o mo ina na so anamo ma ye be be ko adam su e ko chi ama ne bi ho o mo ka se we chere me awuman wa ya de pa ne ye ba bi esimasi ye ko no se bi ye nkoma ni sika e ye fe fe ne fe se e betu ni so anamo na ebe chia no amo no so ahu se party na bia oba sunye ile se bia police station bi kwa na se me ke onye police station ni onye organizer bia but o dia ko tin o party ni papa papa o di mu akoten na ye so ye mche ye ni so na me nye party executive kwa na mo na party ni eh na ni hwe me sa no ma ti fa ka se eh na ni se kwa bia so ma wan so party ye na ne bia o wo fie o ntimi ko bi ti party yi no ayipa mu debi yeye ba me de me pene so de nyame ma doda me ba omo nyina me ba obia na eso de be kura amiti mo ma me fo be bre wa ha ye mi kuro me papa kuro me ha nti me so anom e wo fie me papa anom bi wo fie a omo asom party de kan fo omo be som party omo wo fie ti me ya doda me kwe de me ba de a in fact me fo mo ni agro abra na bra no bia no me she shi omo na ma stars romo abi se no mpom esiti e
0: Okay. Yɛhwɛ wɔm sɛ yɛ kɔ abato so ayɛ na mprepi no. Yɛ nua ne mmaa no yɛ ka ba yɛ to sɛ no paa. Ɛbɛ nkokrafoɔ ne yɛ nua ne mmaa no titiru. Na wafa mmaa side yi ɛdeɛ na wobɛtumi ayɛ de improve ɛwɔ gya ma ha ɛba mmaa abatoɔ bere duru a bi mpo a wohwɛ ballot no yɛhyehyɛ a baabi a ebi mpo a MPP da. N'ano sɛ yɛhwɛ baabi a ɛwura gya ɔma ama da ɛnyɛ dedication paa ɔmoyɛ yɛ a. Nka babia no da de mpa se obi betimi akɔ detect se ha no yɛkɔ akɔ but obutimi detect hu yɛ eto mɔ ma no de na wo bɛyɛ de afa hɔ aboa sɛ de bɛyɛ a saa abato mu ebi hunu ebi hu hu adikishin hu nsɛm no no da wakwa mu ɔbɛhwɛ ho asɛm ayɛ

0: no kwa NPP and this na no moye bi pa na o mo abadwane party no ebiem no o se obema emma no ehun sampa omo soso eka aye party na mo yade a ebu ne anidi esefata no mo de be mo se de be ya ebema omo soso a motivate o mana se ebema sebio asho munkura bi na wo matimi aba ewo eye program sa mo beye wo honmo afei advocacy a eno so beye dia ma ema na mo so so ba hu mo interest a hodo afei periodically no brano so so wo chere se meetings a hodo ya dia eno so so ebeko so na edia bo momo hu wo mo problems wo mo concerns a hodo so mo de beba na mo hwe address ewo ho afei mo be senso a recommend eye ema ni bi mu a wo mo issues ni wo mo niema e dia ma eye constituency executive meetings out of because bi an so so agye ko down ho a ni bom bi oba obetimi e dia bo afi obe promote initiatives out wa mo be support ma ni bi ti say entrepreneurship a wo kan ye e ba education side e ba health and afi leadership ni nyina no mo be chechere bi ko bu ho obetimi adi domanim na so one ho niema what about the movement a ye chechere na na se niema e kwanu mu encouragement ni support eno so mo be ma ye nua ne ma no ma ada public offices ahodo betima hold na fei yade a omo e voice zo no constituency ni beti e wo ho afi political education ne capacity building so mo be ye bi di a chechere omo a mo be organize workshops ahodo a eno so mo de be ye eye party constitution no mo de be chechere omo leadership na fei public speaking no nyina no be chechere campaign strategy no mo de be mo mo na fe multimedia ya adwuma afi bread kiti emma no e wakwan fa so to aba eno so e very important pa na afi wo manka sense so mo civic responsibilities no so so ade ehia mo be mentor ma no bi mo so so na afi wo mo atimi aba party no na afi mo be invite experience ene eye party leaders ene professionals se de be ya wo so e betimi aba nyi party knowledge e de ama emma no afi mo be build eye knowledgeable any confidence ewo omumu sebe yombe a very effective ewo eye women wing no eno so so waka wase na fei formula whatever bo ma conspiracy women organizer no so adimu ena ya kan bi ewo honmu no na ye maame eye sister akuya akasa bebre ye bebe na yakwo eye afrefo no ba before ebe ko minim uri bi kan wan sai akwa afrefo ho a ye fan kan ne ko ohima ohima ye fan kan ne ko e wudi bi kan ho fa kan ne ko afrefo no ho
1: yo enti kakra me de kan ho ne se
0: yeah
1: mi NPP ma misremo nya ma no nkwa na mo beba yane ya papa num ya nua mama num ya ofa num ni be shia masre
0: yeah
1: mani so adi hunu so pa ye
0: okay mko ho head you are making ken ya
1: papa
0: yeah
1: yon pe ni nambo amemenda menda number 1 praise be
0: wona da suru ho
1: bachwani ya number 1 do fa mani de na men si uti ase ko heba bia ma woni so emechi nu number 1 ho suru ho kata woni kobeti matu na matu ama akwia na mani so adi hunu a meje agu hoyi abeyi ni nyina adi adi a kire mo na minim se mo ba ne me da bia meka me ya kra de enso sa amusi ekita memu no e me fenso na motutu mi fonso se me chia na matene me wa da bia meka me ya kra yi bebre o ma motimi o me kra aburu so
0: yeah
1: enti no nya mo beka bia no menso mefa na me de ye djuma ma pati no na ne mpuntio afefra
0: vale wala ya lanche line na afei ye fa frefo ba ku mi nume se na afei ye nwe ni kra ne nko we nyina no ye se ochina ya mebo a memenda no tu ahene si ahene a mo MPP mi so so mo beboa na motimi ato aba e de ama ye ye no abe women organizer ofrefo di ka ma hi
2: Yaja.
0: Yeah, yeah. Wa jama champion ni.
2: Yes sir.
0: Wa champion ti we.
2: Mr. Adams, ano ko program no ye babi bi a chiri magini kakra.
0: Mhm.
2: Ya chiri magini se o ye zaka zo baba. Ti ni ya zanga obi sabe sabe ndi ma bi na de ben din mo hunda. Ji na de swa mi ni benye ani individu asi de nyam
0: ye ano de chairman fo adwuma o
2: e chairman fo adwuma
0: se se slot e be ye chairman fo ho na e ba hemforo ne
2: pa to abra chauffeur ne se be ye seven members ye die e chairman adwuma kro fa e se be kro be tim bi chairman no chairman bi na di slot bi ma e zen go wati wati sa
0: slot to se slot die en bu chemi
2: soldier security yes e so bi sabe
0: ayo
2: diko me de bo bi en wona min die wo de bo bi en tie wa
0: won se omo omo ba no da bi min no
2: omo ba so
0: omo omo ba no bebre na ye wo mo e ba mo se bi a ye ma me ye ma me a wo ya ngwa na ye wo mo a wo
2: executive na yo ba wo sa ta question
0: chama na me bi hu se ma die se omo hoyi slot to be bad for them chairman ya o kwaje
2: no mpajo mpajo be ya
0: chairman secretary ho secretary chairman
2: be ya members be ya so for be executive member he dey do one no the committee be tin bi sa
0: mate mate
2: mpajo thank you
0: mate maybe sir to be ya no ye nua ba ohema over champion say slot do say na buy mo buy nyina o ye deputy women organizer minim oti bibi sa solo tibi sa bai nko mo mo bai mi hu apart from chairman tutu ono so bibi sa wa heda anchre ne ma biam sa se bibia na chairman ho na eba nti mi hu ni se nipa bu okobi sa no kra na bai minim de se bibi sa ba solo tutu do se ne bai na e bai no se na musi ye no
1: e ba cha o se o ka se bi se nka man de me che am te hu jere hia ye sa
0: because minim se
1: minim omo short mo asem
0: bianca so center
1: eh minim ti chama ba mo bisa no
0: okay bi gon ra no sey
1: o si o ti agaja se short minim short bi e mo
3: asem
0: that's it e di na no sey ye wura gofre tutu na sha se na ono so ye chairman about or advice bi bisa na sa na ma no bibia na o kire se e ye chairman asem even kunta akura na bi bisa na ma so se chairman na bibia na bi gon de deputy ti sometime na ma ri bi wo ha itimi ko meetings bi wo kura ye ma deputies ne kura anye de nkobi bi ampanifo fra chairman no mo fra ti no ba secretary ne chairman ya wo mo ba do mo so nya mai kira na bi o mbeba nti sa na ma no bi okubisa obi a se na oba mo no obi a oye deputy a se ya no be ka se on de oni hu bi eni ti a sometimes am pese ko na me pese ye ye ni personal bebre we be ka we ya se obi di we e ba sa na akwa kwa se nti de obetimi aye de waya bua party na fi form ho aba sisi ya se wo ho a de ntia wo ba ya ofi se de oho opese okko na okokwe ne waka ho se we nye se obi be di obi atene sa ne man se slot ba ni pa bebe ni na de ntude chama ba chama hemforo ne bitim akirim na afi eye yewura kan se obin techi wo mu ne secretary and mini party structures no se bibi se ba ye fre chama na chama ya kwa kwa je anase bi ya secretary one ye administrator ebi ti se secretary se no o report to the what do you call secretary enti se wo ye communication officer se ani ma wenye ebi ti ma se bi pa sort be ba kwa no wo ntia na se enti ono no be no ye ana be ntimi ya no be ntia sa ani pa ne ba me nyada mfa no ntata mu bebre nkontabu chama ka se nkontabu bu na de chea wo bi ne communication officer no ntin ka se force me ko bu nkonta enti eto bebe ya na kwa ehe laki nti ova champe ya na enti enti asese ti obeba china ye last day oboba ude inya saa kwa shi sinu ina ura ma hai
2: yo noba
0: udi ino woy
2: beto edo sinu
0: ada se o fine
2: problem
0: ok eda inti u ok
2: resiwa eti ahmofo nyama ya kuma nemeka then kai kike pia mukasi ni ile niema odi ku akweli kuda deni na niema ni ahoya sidi ya dance se mame no mukasi ni kesi ni sana kuma
0: yeah
2: la hota maso akaka kaka wo pre ema kesi no ni gidi se se obaba ye ma jabwa ma anu jabwa ya jabwa pa ni ye se manche anase wala cha ne ko ni se won kai ti ti ana
0: Very well. Me so me da CP ya da free for be sina ya na ya wrap up e ho. Said you okay bi wo ho a wo bom so we wanye campaign bi sana mi sida bi we nye dia. Obi ye campaign na wanye campaign 2024 ni di ho. Party no wanya ampia wi ni ade ye hwe kwa mba faso mba timi di ne ma bo bi wo si we ko yes sketch umbrella we ko ni nyina no. Mo se mo ye party dia. Na ke no nkoda nche ti bi de obeti ma ye ne de wo ye ene na ya mfi se e be bua ye ke no masem hello akra
3: yeah adan blind blind
0: bright tutor so den kan di si de ja na
3: adan vini
0: love you
3: o ta si bu ge me ti wa na ti sa no ba no
0: yeah
3: on dem ya di bi o ye ne ma ba ma o se
0: e de ya na ya ju fi
3: ndi bise mi mu se dem contest ni woman no ko no
0: ono ye woman organizer
3: ndi
0: ma no bua bua fo no eh na o ye deputy se o pese o be sustain ti financial
3: okay na omo ni omo contest na omo mu so ba
0: o ba ko na ba wu ya di owo so no
3: eh okay
0: am so mu ye mi san ti ba ko no so be ba
3: okay wala me bona ba so na mon je meme djuma muso atou mon so ndi mou la politique ni
0: yeah
3: ndi ni som ide yo muno mo nyom ntoka ngode ye manese nyambe bwa manami ni na ama maso o mo nya konya o aba politique ni
0: yeah
3: yo mbe mabo mo ye ko parliament ya ifi ma umpa
0: eh die
3: ndi ye bona baso nnen cheche
0: very well yes we da se yemfa ho nkomoni si na yemra me wie nkomona yemfa nsi ho nko ohima me se wo mo e ba bibiri e kasa wo kire se mo party die ya na to bebi aja amamfo andis fupo kada se sika nkwa sika party delegates na bi mo adwen ne ade a mo de ba de che na kwe stability mu tufu se kaka bi a mpenfo de ba ma bia no mo fa nye lol fe no ne ade ni sisi omo kwa kutia sika nti omo nhwe se enko ye sika tia ni mu mebe se di obeti my party ni mu na ye to aba ma no nti obe hwe ho ne kakra na fe di aka mu ope se odi to asu bia no odi aka ho ama ye na ya kwe ni biko delegates ni die omo ni mu dada ohima ye nko
1: yo me da se papa se ne wa ken delegates omo ni papa enti me election ya me kwe. Me ji ni se mo wa si de kwa me go tia

0: fufu mu a enti se yesu anwu a bonfefre ni ho
1: yeah
0: eh enti se wo pese wunya bonfefre na bonfache
1: fache
0: dia eh bonfefre ni se di friwa e besan
1: betia
0: ka fika sana na di bali a
1: yeah
0: yeah ba se ye de chew
1: yeah ye de chew dia na se forever ye je mu kra
0: ade etumi di bonne che wo wiase first na binu mu yusu aboa mpapo dwan nantwie ene nsuo ohoro nipa bone
1: okay
0: na ya kaka ya bone chire sofo se sofo ma ya bone kwasere mame na sofo na ma wo de aboa bi mpapo na se nantwie na se dwan na se na wo de abane kwasere bone na ma but ene no ye nyusu aboa bi amoja ye nyusu nsuo bi ansere bone fa che
1: okay
0: na mu mu no nyankopon di susu dia de ama nipa wo wiase nyina. So we did say we need the blood of Jesus, no. Yes, moja no shegu a cavalry, no. Yeah, and then no, akasa ubi obejia diwa di bonese sing. Isaiah 1:18. So born to say damrama ebe huwe se suchitema se brise kuja abese ubiye emi. Nini na ni yes moja.
1: Okay.
0: Hey, this opesa o no o kunyango ponche ya anya o papa oye.
1: Okay.
0: Enya wo trene ya bra bo bi ofri se wo bo ehe na momo no se wuji yesu dia boja no sesa wa bra bo
1: amen
0: nti obi a wuni yesu moja no a ni wo ni wu so de ni ni no bona fefre bi ni wo ma
1: okay
0: ya nti blood yesu moja no cross ba bi a
1: fa pepe ya
0: da super
1: beta ye papa ase ti yesu moja no de eye ade ye pa yeda na se ebusia fo e ha e ye ni da so ha ne ba ko ni triple num kase fidi so mi din dia ko si e bra ko asade agwa ni nsi ya onyame adom no ye ki ya ko si ya God is good mi papa apostle Dr. Simon Techi and so e wo e fi ha mi nua ba Sandra and so e bo michi dom ya papa o su ba Abraham counselor Uze mjidi ye se wonu nyana so eta ye chi a ye di chimeti e de Ebrew ene area pray na ene ye sister ba kon wo ye mi sister wo san so so e ye mi classmates e na papa wa fremen ene me di ne nkomo bia o chire mu se memfa nye program na memfa into afoforo efo ye kasen prempren ye yide wonono ni decision na wateki no ebusie na tune free ni kunu efie ebusie na tune free ni kunu efie na de koba ye ne se ware tribe bi mempe se me de tribe no ebetu edwa aha na wose bra oba be ware no na ne papa ene ne maame ne busue ni nyina na obi ampene so se wono ya kani na die nti na okwa kwa ware tribe bi a etisa wo mu empene ene eja papa ene na maafo nso de ye ye aye si wodo matia hwe obi dom odo akata kata nene ye si odom odru e asem wo enti no etenche na wono anu ope wono anu ope na wo mu eware ye wo mu di kan wo betre kran sana bema no ye ne ho ade enti no wo wo tre ni wie ye no e na abusua ne ma kwan se wanyane na wo mie nsa de but wo mu ede no amemene mfeso sana ye sister no wo tre wo si se wo mu awo mako mako enum na bema no be yare pa e ma wono anu wo hye bema no wo hye no kama wo ma nkase si wo mu fie e ne ye wo mu do pa papa a enye asem ketewa but bema no wo hwe na no anyi yi na bema no free mu nti bema no e free mu wi ye no wo se adana e na bema no wo se no wo trata ki se wo kon nyina no bema na busuafo be gidi free ono oba no ho be gidi free ono oba no ho ye free na nto enye area ha se nti na mabo ni din no e gi ye di free ono oba no ho wo se ye kase membra go wo matu ne free fie ho na okobo ne busuafo amane e busua ne se wo kwa ware no na wo mu mfoa so dada na wo mu mfoa so ene ono ankasa koye ni abrante ni kwoye ema obeye ne ho ade inti nya ade a wo mu ebebem ene wose wono so so no woni sika na ono chese onu ne juma nukura woy papa wu nukura ahomete o beka se bi ya me kwa kofa loye bi me betre mansone e hon enkro niba nti yese wose woyi neni but onu wa foso ama se yese e fie na no onini kumutimu no umotu nefrim ama wahan danya se si ye yi watim na wade e hweni ma na wose e manu kure mpo nebusu ya fone se wumu beba beje mkwada ane frise wamono ebusu ya wumu tribe no se uwa emano eye bema ne dia emano eye bema ne dia uumo busiano ewo tumi ewo emofrano so inti ye kase die ni kuni fino uefri honom bema ne busiana pamune fri kwa ama wakwa kwa haidain inti papa ene mkwa mami pese ye dini se wa awariemu ene tribalism weye frafreni lady nankasa nkasa ya santini ena ni kunu nso eye frafreni ena uine siyama ebusiano apam nefri ifi honom enye ye mpote mwa se inti na mabo idino aha inti ene ye nkomo ni yenshe awarie eni mu tribe weye mfantini eni kwansi wawarie kuyapimni weye bununi eni kwansi waware asantini weye dagomeni eni kwansi waware dagatini papa ye warea sani emano esese ye cheke emata ewa warea manasa warea die ye nyina ye nipa muja weye muntino utimi ware ubi ya eko ubebi ni atro mimi ya beye inti ena yidi sanko mwe
0: ok akosu ya masada wafsibi na mkwamonu muidu obe timi ya kane just simple se ane debi
1: ok wati
0: nchechide mu kefu mbibri
1: ok
0: ana nkase nsu mbibri jisi ya toyo buwa sinye yin mako mako nibi ok mbibi ya mbidi ya bidru no ana munti ya se kwa ya no so so no mu mudo
1: ok
0: nsebise ni wo chile mua kawo kana we afre ibi asore de mumbe more than 4 hours
1: okay.
0: And 2 hours ni ye teaching ni ibi sebisa questions buku da hon pen da hon na ni mi difo so so mo wo sane yema ni na na ye hwe sane yema no
1: okay
0: aha no bre no ma ye kwan sa na so so be bua me ye tututu ni pass ni kakra mo no to fa metumi aka se ani
1: okay
0: se o ware a enye obi a na se o ware no
1: okay
0: masaka aka se dabi ni nyina so nchichire mu no
1: okay
0: san se no yo obi a na mamre na mane
1: okay
0: ana obi a wo Kristus ni nyam suma wo sum believe no ye Kristus sum kayeye ka Bible senga jidi ni Kristo ni enko ware mama ni
1: okay
0: ti question na bi sai na me chire mu se eh da bi nya trap bi ya na ese wo ware
1: ko ware mu okay
0: dinga Kristo ni nwa na obi a onye Kristo ni
1: okay
0: en inter na first ye Pentecost fo so wo ko ware wo abontea
1: okay
0: ye mouse quite simple sa anya se bi a wo ko ware abon dipa na ko ware no no we ri pa bon ya ba ye ni ntwhwe ni wa ye be hunu se a nipa na akọ wa so na believe na akọ ware no no e be bo wa believe no en nti na ya na ye wo so bi wo a akọ ware obi a sori mu a o ti ka chere o se di u jidi ni jidi ni mfra di manko na manya wa gbe so de do so nko aye ware aya hwe wo da chin so so nyankopon kan se Samson enko ware sa ebusuye mu da nyame sa to Moses hwe na wanya sa ware we ni bi da enti no kwan bi so no se wo ware a enye nipa bia ebi o so so abon se omo ebusuya no omo di kan ko ware sa ebusuya bi pen
1: okay
0: kwanya ebusuya no di omo fa so se o ko ware sa trap winner o papa di kan kra unya nyinu so be ware ne kra o papa di kan kan tro se unyinu na be ware a sa busua e sa trap winner man ko da
1: min ko ho
0: ti o papa kakra
1: okay
0: min ka se di o papa ka no eye ane enye family but ti o mo kakra
1: okay
0: awade e ware no won mo ma ye reject ye ya kama mu atitu se ga na ha no papa na maame no mo ma ye reject wo mu yawarim
1: okay
0: e to da ye ntie ye family no papa na maame no the reason ti a o father ye kan kire wo se nipa we ma nware no ana se ha ma nko no to da to bo wo da fan so papa e kan kwa sasem kire no e to da obi nko sasem ye nyansasem pa to bo na ti kakra ehe tobu neti enti no sane ema ne nyina na wo ho e wo ho o moja ne nyina ya baako but e baako de na susu no ye ye wo bi a oye oye oye kwaya ya faa so tete no ne family no dane no so family no ye tete wo
1: okay
0: kenye obi a ne ye ware no me meta ka se nye okura na mo ya abunfo mi ni kura na ya abunfo bi a ne ye se ye o ware no oya santini anya santini bia na eso ware no
1: okay
0: oya mfantini anya mfantini bia na eso ware bi cross me ware mi kurum ni da o reason ko ya so de bi wo se me ma so de ba bia ni wo a me ware no
1: okay
0: o ko ware so fofu de na ba e bi wo ho a ono ne wo de reason ti a o so o ye sade no ba ye ba kwa fofu mu so a ye papa kwa me nkrom akwa ware wo other country aye aye Egypt. Mm. Oh, are hoba. But ye ba ya sit on a Bible no more. Ni egura mu kakra. Nyame su timi twisu oba bi ma wo. Bo timi twisu be ma bi di na ma wo. Breko anya wo na twisu ye. Nyame ni twisu se. Manware sa ko ware ndi pa bi se ma me. Tete na wa ba kusemu se. Oyo ohine kura no a ye wo kuro bi wo ho ye wo ewura bi wo ho no ma nipa wu hine ni wu a amamre mo no tumi ewo efie ho no ne twisu se nipa we ne medi hine na sa tumi kura na sa twisu se honhom no aka se sa nipa we wu wo yiri ni Ghana o yiri wo Togo ewo
1: okay
0: ha na ya bodi no akofa wo ba ne de na ye den abrew ha na momo no wa ni no se de esiti de akosua ne abrabo aye egbui no ne obi nkyira akura nyansa wo na akofa wo yire na ode na ba kyira wo papa no maami se manya kunu ana manya ye na ode na ba anso ye bre so tete kakra no be ma be ware anka wo ka se ne jane ne na so me peyire na mo anka sa to ngbo ase ahwe fie kro a ebe boa omode hie no ehe ebi kro a no ma omo baba na kro na yetimi ko hunu akosua no mu fie be ma gramo no ho fe pa de ne ye de ye baba no koma no se mo esira mo ye baba e che mo se mo mfa no ma mo baba e ma no adan ya ye pabusua no mu papa bi wo menim nsam no se de masi atwitwa bobo mu no enti no ye nsam no nyina no de yekosi ne se ye obi wo ho a ye nko ho nkoware
1: okay
0: ti abusua no aha bisu wo ho no ma abusua blood de bi a ye blood se de na me ka se papa kwa me kuma kwa ware wo Egypt no aha ene nkyere se bi a me ye frafrani na me ye mfantini a ye ntimi ware etimi ware eni mra biya mu ana eni bible nu kola mu se se me ye bunu ni a mi ntimi nware asantini ba ye ye de kristo som nu ba ka kire o se de onyi yesu ni no enware no ejeso esremuni na me ye bunu ni a se ni betimi aware bunu ni no
1: yeah
0: na se oye frafrani na se oye asantinias obetimi aware asantini no ma na yeye sanse believe no kire se manware amaman ni ni na mu ware di owo ujidi no believe no ojie den ojidi na ni so no ye ban ya bra bo mu a ese esimi ti nkura no so kakra Aba time for ni bi wa mutimi koche bayfo bi so onware no. Ewo ejijem eno so kura wo. Yepo ne bana bra bo ase no bi wa so o ma me die ntimi nye bayisem bia. Wa ne kan chiro. Ma me fo ni bi ya mo kita bayi pa. Mutu anadwetu awie tu anopa. Se de bayi ai be se ne bana bra bon. Ba ku bi osi afo se kwesua. Anya wo kwesua. Mr. Atifo. Nini nusana obono. Nibane yivene ya kushia.
1: Yeah.
0: Aha. Wase, wawari ya namiyana migunu. Najuma ameye nono. Sema ngu wawari ya na sunsumu no munya ame. Nene semi gu wawari ya na. Na mawaru wa sunsumu. Mameno, ne baba anu ye, ne hiri. So yoba, mungu muno, mameni ye bima.
1: Okay.
0: Anu wawari ono ne baba anu. Eta hafing, adie bia wo ho bia na ye wo ho aha ntie to da so aye ntie ni se wo fo so wo ba no wa wade bia ompe akra no wo ho kwan se wo ne fa ho die se ti akra no so kakra
1: okay
0: aha de keka ne nyina abom a kametunya ka se timi ware ba bia ye pe bia
1: okay
0: na nso so no ye oni ba ko mye ni bi wa aye ntie a wo fo no so kakra
1: okay
0: that's it.
1: Yata ya papa se ya wadiya baba ako mienu biwa kwa ya yinti awofono e kakra ya busunya wimu de mima wongware we wenye weintino mima wongware no nenso papa se udo nipana yesi odomu udru ni ato ye sister timi se odo bema ne papa ena bema nonso so edono niti se udo nipano na se e busunya nese chenchina me nko kwa papa obeye ni dey
0: akusua sa odo na wo kare sisi anu se oba no do be ma no be ma no do oba no me pese me ka che tie vo se maka no ha bere bi se yam fo odo nko anware
1: okay
0: obeti be mistake kese ya
1: okay
0: obetumi di odo no na nema bi ahunta e wo oba no me ka se kura na oba no tefisia bi a ehya na nan
1: okay
0: asem ka on ye ntafura na na ba ko twa
1: okay
0: na o se we no unhu se na na e den etwa
1: okay
0: na o hwe se di osi bosi ne se di osi gina me ka se kura wo kura wa ka na otunu mu se oba bi sa no wo mpe so bi a wori ope
1: okay
0: wi as wo bi a wo be ma no oba wo pe no obi pe de ne toso
1: okay
0: and do oba ne to nso no ye ne den wo de che ne kura ompe obi so mpe de ne to ye den eso bia wo de ope obi pe tuntum
1: okay
0: ompe oba akoko san se oba akoko bi ye de ne nwa mo bi pen do ye ne den oba akoko ompe bi wo na bra bo bi o obi pe tuntum ana obi so pe koko ompe tuntum
1: okay
0: tuntum ni bi ye de ne nwa mo and the life on anka sa no obi a wo de ye den
1: ope
0: wo wi ase obi a wo ne color obi a wo ne choice but I thought that was what I don't know. Man for don't know what I'm worried. Now do I don't know what I'm worried. I did be a hunter or don't know. So when you know and can one son or call warrior, I was an engineer. The entire reason to be a good engineer is I didn't say. No crime and coward don't know about don't know. You should make a corner.
1: Okay.
0: Bonnier, yeah, you should. They worry say. The truth so. Nani mun na madaba ne ho fe ene ode ware
1: papa se e bia no na ope on se wa chirechire mu se o se unya ne ope
0: unya no kura o se no ne
1: e ti ono na ope no hu ye no so na
0: ache ma but se ono yare ni
1: na how will you obviously den wa power hu se e ti ono yare ni
0: ma bube anya yare nko ase bia ni ti ne pa no
1: okay
0: ana o tuono yade pa ye kan ya yade pala yade ma hono mo amabube ba me kan ya de na hwe wa ho fe de obeko ba usuban no e de obe den
1: e ba papa mame enwure mu hase nye sia me re be fe me se na kire se se ye ba be ware a e wo se ye ware oba ye pe
0: e ya oba wo ni je ho
1: ne mu nye ne e bia obi ka se chen chen chen e bia Sandra
0: wo
1: ye pa anti ware no akosia wo ye pa anti ware no nti uni ye wo
0: wo kra pe
1: okay
0: aye mahama mi shuza we de wo kra wo ba wi ase ofri se unya e be bo wo kra wo pe obi a wo de opɛ
1: anya saa na wo pɛ wo baa bi a wo pɛ wo baa ne tososo na wo kɔ ware wo baa ne tososo a anya saa wo ware de nso wo behu wo baa ne tososo no na wo ni de akyire
0: wo ni de akyire
1: eh vin so na wo pɛ wo baa wo yɛ teatea
0: e
1: na agya wo hu oboshi di asa na wo ni de
0: dada wo do kɔwura
1: ho kɔwura ma fe be kakra wo hie wo baa yɛ teatea so
0: na
1: wo ni de akyire wo yɛ si nti yɛnyi ne yɛ pɛ
0: de wo free se nti na wo se fa ho beta urade no mama wo de wo akoma ayɛ dɛ
1: epɛ
0: akoma obi awɔ de na akoma pɛ
1: okay
0: de wo kwesu ya wo pɛ no mempɛ
1: okay
0: ebe ti ma ba se de wo pɛ so mempɛ de ya e wo but ye wade bi otu sa kwesu ya de wo ye no mempɛ kura
1: yeah
0: ɛsɛ me jama wo ya wade
1: okay
0: sɛnya bɔne ye de sɛ ye ba wi ase de a ɛsɛ me support wo ye wade ye
1: okay
0: wo sɛ ye no titre no ye mpata mu ne Ghana no sɛ bia me pɛ sɛ me kura lu adu school na me be ye radio adwuma
1: yeah
0: na me nso me pese me ye doctor okay. Me pese me for so se je radio adwuma no
1: na
0: be chenchi na be ye me doctor me ye ni bi e wrong
1: okay
0: according to Matthew 25 no 24:14 no
1: okay
0: 25:14 oso obia ne talent
1: yeah
0: to obia won ne talent anya ko pon dia man as brabo no de ba wiase se eno na onyina so na omfa nye ye wa brabo mu
1: yeah
0: obi wo a police no ye hu se na ye top force ndi onko wura ho sa obi wo
1: okay
0: wo wo so suntem a obese ye dwuma no
1: okay
0: de ntia ma doctors ni bi wo panic kuma manfo onyina ne se ibi wo anya na dwuma no nurse ni nye na dwuma no wo hu se nurse dwuma no ne no ho uko wura ho obenya kru ntem uko wura ho obenya kwantu ntem enti sa na tie de onko wura ho
1: onko
0: wura no ankasa tena se ohun se adwuma we no ne kra anya den
1: empe je se papa adwuma nya me dia hye ye nsa se ye talent no eno so ne se se ye diye
0: diye wo ho
1: ohun na wo be diye wo ho
0: so okay anya sa dia kan okofa wo be bokro no wo
1: okay
0: ana wo kra no ntumi nye
1: okay
0: de bia na wo si apinie wo adwuma we kra de ma bre de ye wo adwuma pa no ya wo mre
1: o mre
0: wani je wo ye ntwe o kai ye kra wo pe
1: yeah
0: hey do you adwuma nya da skani sa o
1: and so you need
0: the whole Ghana
1: and so you at radio you so because you need how
0: not doubt is a crap when you jump what you say
1: me say
0: say papa
1: me
0: can
1: say me twa no can say me we school me papa no no teacher and say no person me communicate training college and I'm say me pa the chair
0: yeah
1: me nyaka say me yan say adwuma pen what for say ba ko say e be kume inzi woma me nyae me kwa adwuma kakra hospital obi chese obi ase me nko na esin train me so me ni nyi ho
0: woni nyi ho
1: adwuma me pen ni
0: thank you
1: but me ko we nsi ho school manage
0: thank you
1: me yeah me free
0: kwasi brodi ba adwuma akra no free so be ne da che the beginning akra no ya wo no no one ya tap free eh say ya no sanka gana chinchina ye nyina ye be bank adwuma ye be nurse adwuma
1: teacher
0: adwuma di adwuma be bino ha egugu ha bi ampesa adwuma no nanso so no ye ko ho anka sika free mu be ba
1: yeah
0: ati azie ndi ye waware bi ho no ma e be bo nipa no na mmom no pe me nka to se to na na opa me do 20 50 ya na okoto won unu sa to we ni be bo odachi
1: okay
0: papa wom ana ntiasa ne baka kan
1: papa eno ano no
0: to na ho so open sinem na ho open unu sa sinem no o ye good ni super ye o ye collect se dachi boni ba o nwane nya den
1: nya
0: ba o nwane nyawo aho kire ba na ya de ba o nya den
1: o nwane
0: nyawo na bisa wo kra se dachi sa tuo we na me se me pe ne be bo am daache sene mo no be bo am daache o bi sa o kra be hu asem a chere o ye mo bebre mi sa ye kra hu asem te na David se me kra me se me no di nkomo ana no obojo sa kentro na me no di nkomo
1: okay
0: e to da ni pa no o kra ni nkomo wo ho kwa so ni di nkomo se me kra ade we no me pe kwa me na me mfa so na be bo am o kra no be di ni hu di a chere o se enye den emwa nti bible se ye honhom ne yakopon honhom di a dance ye se ye nyankopo adehye de eto da wo kra no enu be di nkomo akere o sa de wo ya wo ye no that's in susanso e beba wo so ni ye but what you say
1: papa ye tiasi e busu afo ye di nkomo ye sua de be ofie ye sister na sem na ye kan ye hwese me ware asantini enware da gomeni e bunu ni enware frafreni sa nkomo no na ye di na de ye kaka huni nyina eka ho se wo ware ahunie wo pe huni wo pe bia mepe wo ba tuntum e bia mepe wo ba kokko e bia mepe wo ba wo yeslim e bia mepe wo ba wo som e bia because e case bi e ma me ni mira e di hun komo ni nyina ne se e mine no ware na yere no wo ba ko wo mienu no wo se wa ye kese dodo nti wo ja no e no anono wa ye kese dodo ja no.